Торьоманта, Нюкайор Макунатас, Кишпичипай. A la Sagrada Familia, Jesús José María, Nyokashungutan Nyokalmatas, Kankunaman Chaskichini, Jesús José María, Nyokanyaraspis Yana Pawaichi, Jesús José María, Nyokalma, Kankunawan Samachun. Acto de contrición, Takishun. Suma Jesús Liam, Nyokamantalia Kiripai. Canta piña chisca mantam.